Tasia sore kuna masoko mavelekete ngondimi ya Chiputuguese wa zvino imukuvo kupindirira tichimupa kuna zviziviso zvedu zvoshawo kupera kwezviziviso takuzomupa zvimumbo pomwe nochirongwa chapupu.

ndikudeya nokuimba kwa Oliver Mutukuzi ndima ndapeza ndikujamisa mabasa edu mavereketero ngo ndime chindawo mangwanani anu mangwanani ochanjo viki nje ku gumi omwedzi wa kunguru gororo zviri zvivina makumi maviri na ntantatu panguva chaikwana kuita gumi chimangwanani takwanisa kumpani kuna masoko kufira maputo muno munyika pomunonyika nja kupera kwaya masoko tambani kuna masoko muno muprovinsi sofala pomunonyambani aitungamirirwa na Moises Teo kupera kwaya masoko tapindirira chimupa kuna zviziviso zvimombo zveru zvokusiyana siyana panguva chaikwana kuita gumi na posa kana 11 horas taviyazvi ngopatsva nomasoko kufira maputo muno munyika pomunonyika nja topindirira chimupa kuna zviziviso zvimombo zveru zvokusiyana siyana samsambwari sarani nochirongwa chapupu